ibwirizwa rya gatatu. Ntugafe kuvuga izina ryanje jewe Uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa, kuko uwo rivuga ku by'ubusabusa jewe Uhoraho ntobura kubimuhora.

cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza isoko y'ukuri naho ubutaha.